0: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
1: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
0: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
1: Plus poklon voucheri.
0: Požuri, samo do 20. septembra.
1: Za uštedu ima nade, u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
0: Tehnomedija.
2: Irko

se vidi da su spremali ovaj hit za leto. Another E54 Ultra. A vidi se, boga mi, da se i letu bliži kraj, čim vreme postane ovako malo hladnjikavije, mada dok nema kiše, sve je cool, može da bude i leto i jesen i šta god. Evo, na primjer, trenutna temperatura, narode, kažu u Beogradu 27 stepeni, Novi Sad 26, a boga mi i u Nišu 27. A sad ćemo mi malo da zagrijemo situaciju, pošto u nastavku stižu W Sound, Billy i Ovi on the drums, La Plena.